0: ཅུབས བྱེད རིན ལེ ཅེ ཆོག དོན དུ སུང བ དང ཤི ཆ མེ པ ཆེ དབ སུ ཅི བ ཆེ ཅན ཅན དེ གོ དུ ཆེ པ ཅེ གི ཉེ དོམ ཅི ཁེ ཐིང རབ ནོར སེ གི ཆོག དུ ཐོ དམ མ ལ ཅུབ པ དང ཁེ ཁོང ཅུག ཅི ལ ཆེ ནས རང གྱོང ཅོ མེན གི ནོར སེ གི ཡང བ དང དོང གོ གིན ཅི ཡེ ཅི གུར ཅུ ལེགས ཅུབ ཆེ པ ཅུང ཐེ གྱོང ཅོང ཁེ ནོར སེ གུར ཅུ ཚོད ཆེ པ ཤུང ཁོ ངུ ཅེ མ ཅ ཅིག དུ ཅི གུར ཁེ ཐོ དམ གུར ཅུ ལེགས ཅུབ ཆེ པ ཤིམ ཁེ ནོར སེ དང ཅིང ཡེ ནེ པ ཆེར དོང ཁེ གུར ཅུ ཚོད ཆེ གོ ཅུབ པ ཤི ཆ མེ པེ ངུ ཅི གུར ཅུ ལ གུ དེ དེན པོ དོང བ ཅེ ཆེ པེ ནོར སེ ཅུ ཡོ ནེ པ ངུ སེ ཐེ པེ ཅི རུ ཅིན ཡེ ཅེ ངུ ཅེ ཆེ ཡུབ ཤེ
1: ང ཚོ ཅུ གུ ངུ ལ ཆེ པ ཐ མེ ངུ ཅེ ཅུ དོང བ ནོར ཤུ ཅིག དུ ཅེ ནེ ཐེན ཅེ ཅུ པེ ངུ ཅི གུ དེ ལམ ཅུ ཅུ དེ ཅི པེ ཤིབ ཅུ ཐ ཅོ ནེ ཅུ ཅུ ཐོ ལེ རོ གུར ཅེ རིག སུམ ཁེ ཅོ ནེ གེན ལེན ཐེན ཅེ ཁེ སེ དོ ཐོང མ ར སོ ཡུ ཉེ དོ ཅེ རུ ལོ རོ མེ ངུ གུ དེ ཆེ པ ཐེ ངུན་ཅི་ ཏོམ་པར་ཁི་ ཇ་ཅེ་ དུན་ཇུ་ཡན་སོང་ནེ མེ་ངུ་ཐ་ ཅོ་གོ་ཆོ་བ་ཆུང་ཡུ་ ཅེ་རང་གུང་ཅུང་ ནུར་སེ་ཐིང་ ངུན་ཅི་ ཆུ་ཆུ་ཏང་ ལེའུ་ཞུ་ཡི་ཤེ་ ཤི་ཏང་མེ་བེ་ ངུན་ཅི་ ཐེ་གོ་ནེ་ སོ་ཇུར་ཤེ་དེ ངུན་ཆེ་ཅི་ ཤི་ཏང་ལ་སམ་ལོ་མེ་ཏོང་བ་ར་ གོ་གོ་ངུ་ཐ་ང་ ནུར་ཤུ་ཅི་ནེ་ཅུ་ལ་ཤིང་ནེ་ ཏོང་གོ་ཁ་རི་རི་ཤིན་ཤེ་བྱེ་རི་དེན་བེ་ཆེ་ཅི་ ཁེ་ཅི་ཅུང་ལ་ཤིང་ནེ་ ཏོང་གོ་གུ་ཅི་ཆེ་ཡུ་
0: longa chen jung ba ra yang da che che ngun ji le jue tha ngun ji lak dar jun dom nor si thun khong jun dom so ge che da bla thun jo gu de dong wa tha si cha me be ngun ji gyur jue ma la la gu de dong wa rang gyong jong tha chong ge zong je rim sum ki ngun ji ba ra khe ba rang gyong jong ge nor si ma ngui phe jue ge phen je nu shu yu gu chi ro dong wa nor si tho dam chen ri jian tha che si jian chen den jian je ge chu je chuo yong ne tho ro dong wa je che ge ji
1: sum chelo ni dong zhe zu le ro sa dui nur si pe ge jiao bu qin be guo ne ngo de xun na ta le dao sun be ci zhe ge yin ran yong zhong deng wei ji shu ji wang jun zhen ke nur si ting tu de xi neng ge he yu lin tan bi zhe tuo pe ge la guan de jiao bu dong wa ra nur si de zhen qi mi se ji gen de ku wa ta ga zhen ni ba dong ge xi song ba li
0: ta lo ni long a chen jiong a be cha ge ge gu chu lo yin xin da wa tang bu ne zhe ye pa ra jiong yong ge san ne ge ji dang ki ji ben wen ji yong bo guo tong ju ru ni ge ju me ge ta zhe zong a dong gu ge sin ne ge jiao sum ju suo zhu ta cheng jiong gu pa wa ta pa zhe ge yong ge ang tang bo le bie yong ge ji dang ki ji ben wen ji dong gu guo tong ju ru qi dong chu ge ju me ji ta zhe zu sum dong chu ge sin ne ge jiang a ta cheng jiong a pa wa ta pa zhe ge yong ge ang ni ba le bie
1: 믹체니가파와티토네랑종기롱아첸쥬앙아베고야부츠바타콤드뎀부베바춘기옙시 총결단 총습기 총미 시제 면주 견주기 커스 미래를 찬용고로 둔제 조주랭아 바람망도 당와 시제 집에 최든 셉슈 커스 제시 고로 야당 니슈쟁아 바람망도 당네 예용기 추제래 고로 니슈제지기 마와유바 총결단 총습기 총미 시제 견속 견주기 맹시 견수 총의 다와르르 미래를 찬용고로 숨제 좀행아 망도 당유 레슈 커스 맹의 고로 통주로 숨주 섭기에 당 최준 예동 앞자 귀지 제바라 야자 죽지 당 정중 축숨 바라와타 로디 톨롭된 로마 지리 레슈톱제 야자 고주 광아 옌토바라 갑교르 뉴덴 제유 중앙당 랑교 종기 규남 젠키 로교르 맹의 고르 통주르 야당 이슈 접시다 최종 아동 된게 그지 제네 위로 위주룽은 거기 규남 젠키 로교르 조바라 갑교르 제디 위주 각주치 좀제 균투 사된토 당유
0: 링진 유베싱니 롱아 첸주시 베진 정용기 산내기 지당기 지배 문제 용법 린지 김나 고르통주로 치동이 추저주타 치조 고동 리주치와티 롱아 첸 광말레 게제니 추저지 파티 랑교은종 운이네 롱어 추주 송진 로숨뒤마라 파제 개용기 앙탕보로 통말리바타 지로니 동쟁아르 시퀸 고르통주로 숨게레 통말 개유 동고티 림지 김나 고통주로 치지타 치조 시동 주게 심바티 롱아 친 광마레 게제 십주 시송 파와타 지로니도 니슈즈르 시퀸 고통주로 숨동레 통마게유 중앙 노르시기 랑종의 규제 제바타 시슝 핀진키 창제 고통주로 치지타 치조 숨동 등게 심바티 랑경조 5년에 롱어 주주 송진 중앙키 랑종의 당외 커서 롱의 동벌키 게제 십주 시행의 송엽시
1: 망초로 맹의 동슈 체로 동안에 망초기 망초기난 체로 동화에 파르타 맹의 고르 통주로 칠락점 동화네 시장 매배 은지 결제 파라 랑중기 누르시니 사투의 체주 대비 뷰체 토의 피제기 림부르 규신유 림부티 고주사타 주두사창만이 믹체 직바인디 누르시기 맹의 창마 피주 야고체네 미리카 망초기 톱난타 기나

0: Shan Ombu Yun Jeng Kri Ri Tana Jim Chik Tindrik Mixi Kanga Yung Yor Ri Liya Chik Yan Mixi Chik Kharso Riku Lagi Puya Ri Lagi Dil Deni Ya Chik Tsempa Shinda Diba Chui Den Tsempa Li Ne Dra Du Lu Su Tsempa Li Ne Dra Du Yan So Su Chik Lo Chung Kukab Ri Yan Mena Chik Jong Da Che Se Chik Tindrik Kukab Raya Chik Mangbu Chik Toa Ne Ta Tindzu Liya Di Duwa Yan Yang Wune Ki Kanga Ri Di Kaba Duwa Sen Tanda Kong Ki La Gen Sun Sang Su Mangzo Mangbu Chik Tinzu xiexia tinzu, tinzu chagian tinzu yuebi tinzu, haa maagu chixi, eni mei xaxia zi, eni aranzu jik unai chana pama jik unai xiubi na susui bugu dili ya jik nai naza dugu juyoba ta yame na jik uombi guan ganga juyobi na dili ya simbu yore, simche yore, wengyang dili ya jik rogyo kandres xiexia jik raktab cha uri tinzu chetin tinzu tundu haa maagu chizan tinzu yindu zi tanda kong gila ga yang goi yang ho sung sung jik sosu rangwe ne yin na dhato nangmi tsuyo ngwe ne yin na dhato kangay da naya nazal sobe dinti kangay thiru zine begun cha chi degyu ho
1: pa jis
0: di ngu ne ne ka zir khasi na di kira di ngwa tsa kwaya ki ke chi tsao nyi na yo maari kira di kuma ku yo maari chakwa jebi yo maari
2: di kan de kia la lu yu le nazi da yu bai kan la tando le ngan nabu di ngan ngwa tsa la san bai sem ki nazi di yu du zumbo a ran nazi ni za ri nun shu ni za ri riba rengi ge le di di nebu di ne rengi ter ter chi guya di kye chi mu shu guri xa rudu wan
1: ta di gen la su su gi su su le tang len chi guya di ta a jang jang gen la gsung na xin kye chi mu rwa ta do da su su gi neng mi ne ri chi gi mi ne ri di tang len guya di ta top guya di kye chi mu shu guri xa di gen ngan zu tanda gen ngan zu ta kan zi slo uru ngan zu Pyrrhugi na da gnam gyu kagyun ji yore Nying je sa da shivu si
2: rwa
1: Ji nga zi dwa tana Da tsi da Nying je mi tongu ma re sa che Ani di gi ngune zin na da Pacho di da sim ya ya re rwa Ngune nying ji je zhu go re sim na lo Ta yine nga zu da nang mi sim na Khar sim go re sa tsi da Di le nge bu le da dang din je ji re sa Nying je si ji gi Sam sam ri che je Di gi nang mi da Jik neba le ngune gi sim je di Chiru dang nye sur chi gi Da di nga re nyong so yi
2: Risha risha Da gila di ge sum bur ba Gila tengi ka myo di ge che Nye je sam sum gila Da nga ran su nam gyu le bia Da ji cho di nde rida Ku yo di din je rida sa di kar su go re sa Ji cho ni Mi chup gyo ri Kuryu le mi rup gyo ri. Ji so di tinje rida, kuryu di tinje rida su du zumbu, nga ranzu su su su su si te je. Ji so da kuryu zhum nye ki nye du si kenje si zingu du. Nye gechi kenje si yegu du. Nye chedan kenje si yegu du. Di nga ranzu changme su su su su ya me long si kibze da goya ji risha.
0: Di su to li ya ji ning je se ki di cik di kwa lu zhu shibu chi chaya ya
1: ya
0: resangi. Ji ta ning je se di kura sengpam tuwa na shena nyingji saya tsikdi kura nguwaabi na shenda di pika jik dugu nyang dengyo di dugu di na taro chena sanga samyo chonanjiri inji meji kane dugu tuwa nje kaso tikda ya ji mariri che zanga jizo kano kuwa lukru mangbu tebe kenge nyingje nyingje saji ke masi nye dugu li ke paaji ome chujuri
1: sikwa
0: che zanga di dinte si lup deva le jik mune tada Anas Puri nala chabi na chik dungsi nyamgi isay chio ma
1: dhe.
0: Di ngune chik ta pene cha shabi na ombu gyonchen chik dinte lab nye chik ngune chino. Ombu gyonchen di sim nalo ngune ki rewa dhuma suni di gharayin di haku guwa ma. O chik tsam dhuma suni yaku chik sim nato vi na. Ani chik kirang ki kuin lung di yaku chik re pen toa sim guwa dhile. Tungu bhe ya nyo kia shan kio dhe.
2: Zizi.
0: Dile ili ngune tangne ki ta chik mii sim ki ta pene cha shabi. Gya chenpo yu jizu mi changme semda suye ha gugu maari
1: ki
0: ya yun ki sosu yu tri liyo ten yu ki nangmi da jik neba da yu yu bina pi sem naa ki rawa unay di karre do
1: di
0: ha khoya ki chi tu nyaya da triwa triya da jik tenzu jik samlu tuwa ne jik pige singu chi da nuro ni ha nyaya sinye di kachim shubji resha tanzu mamu chi zole aaa kachim maari uwa di nē nāza pāpi kū tūndu shē nā chēshū chēsā tī shī yādi rē īndē kāp līyā nāmi tī kē tī chīk chēndū yō rē tē
1: shī tā
0: shīngu hō mā rē kāshī yā kē kēchīng mā rē sī nyan tē lā bī nā kē mā shē bā mā rā
2: kēchīgu hō rē
0: tī lē ngū nē pī kē chīk tī gyūndē mā yīmbē sō chī tī chē sū chī yē thūk chē mā chū yab chē chē shā shā nyā māngbō yōng guā rā tī pēng kī rā bē tī pēng mā rā nāmi yū nāng shī rā chē chē 드린 인직 삼년 주 가르코도 당분이 근데 고주 근데 개그맨도 와 되게 지 라고주 된제 미트한테 진짜 이제 제비나 그냥 쉬우 된제 그지 닌제
1: 세데 디킬라 너네 닌제서 디킬라 소문이 디콜루도 쉬우지도 걔라 다 나를 소소 용조 정부나지 미 닌제 러브라 소소소소 마 동에나 송교를 시키기 아시다 나도 괜찮지나 미 디데 러브 디자마 소소시토
3: 단데 키랑키 센심부디니 자산바 심캄루지 칸기 겐제스라타 후캄면캄 티츠렌초기 겐기라 슈베 편중롱친년진리 공기 표계롱진리친 모체저린시
2: 탄데가메디게다 드리주시다 세제겐라 타동내시는 예치는 엔제스리샤 땅아란스 네보다 네베수미 딘제 좋아이네자 안능규 다 나즈 메뱅아란즈 미파즈 좋아이네자 다디 게블야 편춘 삼시 체서 동안이라 두스테드 좀보 다 삼시 체토니 미디 코도 토부 창체 토부 엔제 지인베서 동안 이양 다디 멍시디 가르도스나 미다 미파 장베 즈와
3: 센트랄라 캐시 캐란탕 양능아 네버인비기나 정니르 진제탕 정니 탕린치야 네베 수기 미시인비나 네바 쿠시타 로부치야 당능신 럽저탕 리슈 쳔바 치초제기 무튜체 추기 쳔바탕 겐송 코튼치야 라소베 섬튼 춘치기 리첸디 규제 안치 네포베 능추티 응습 용잠탕 균은 망잠 용토베 민들 수기인 디링리 챙기 십시 단년 난캔 뱀블라시
4: 내야 년토바 더둥 로수 제도베 커큐라 균어 여탐 중국 구진 캄수 인류 커큐 진류 차상라 닝예와 진세 진고 토베 뱀보 여바탕 권바부두 로데버 낭초 대외 급수 남타 르문 년초바탕 천년 지기 부주 보여초바탕 자다 내수 제도 제마 저와 제도 고무치로 규두 록수양 바르초